Fisa banyeta babiyitinabakuru barara mukajaga no mubuguru namaja mukininda hafi ya mizebidu bobo dukiramana barara turakina bukeye mu gatondo maheza ngasezera babiyitinabakuru